0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: Dobré ráno. I v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.